حضرات جو رہے ہیں ہمیں سسرام سمست کلام کے صاحب دماغ کے حسنل چراغ کامل کریم کرو کہ رات کریم کے کرم کے صاحب دماغ کے حسنل چراغ کے کامل کریم ہے کہ رات کریم ہے کہ روزی دین دیں کہ رات کریم دیں کریم الکمال کے حسنل جمال ہیں غنیم الخراج غریب النواز حریف الجکانہ حیرا سرف کانا کلنگ برنا سمسل نواز غنیم رضائق رحیم ہے سمجھ